0: Sato, miwa don we mino wa ekwa so kwe miton le ko gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo. Mino wle wye mina do jela jona no miye. E yi mon hon. Mi se kwa a jok basa miton. Alo, mi yolo, alo kan. 01-91-91-91-79. A jok basa bip radio ton. Hon hon ton le ke no min. Nou no kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

bara kwere wu mi ni kwe wuni nu yi wa jenyon to do kwa jaro ma fama de u non vi to aso e kain be tori gbe mi be karuna toju ba mo vivo fani ma yone non vi aso e be tori gbe mi be karuna toju ba mo vivo fani ma yone non vi

0: Iwa ilo e midu tu wa e jinye, vokbon jiwe, mikudo bejino nu bip radio.
1: Kan weko aton nu kondo po kenfo, bip radio. Edo tu e mine sin kuton.